0: se.
1: Wa
0: ko si si
1: mo. O si mo.
0: Awa ru eru aserede
1: o. Bani bani bani o.
0: Eh.
1: Abi Olorun o.
0: Eru aserede.
1: Yesu.
0: Eru arukun baba mi.
1: Yesu.
0: Eru arukun baba re.
1: Eru arukun baba mi o.
0: Lori re.
1: Yesu.
0: Oya ko ma lana.
1: Oh,
0: ma lana.
1: Oh,
0: eru egun asise.
1: Oruko Yesu.
0: Eru egun asise.
1: Oruko Yesu.
0: Sunday ire ajo omo re ru.
1: Atari waya.
0: Eru egun asise.
1: Bani sa.
0: Ti baba.
1: Eh.
0: Ti ya. Sunday omo re ru.
1: Yesu.
0: To mu ogun wonu aye omo re.
1: Yesu.
0: To mu igbo mi mu wonu aye re.
1: Tabi esa Olorun.
0: Oya ko ma gbin na o.
1: Oh, ma Yesu.
0: Ko ma gbin na o.
1: Oh, ma Yesu.
0: Ko ma gbin na o.
1: Oh, ma Yesu.
0: Ko ma gbin na o.
1: Oh, ma Yesu.
0: Agbinao.
1: Amen.
0: Hey.
1: Papa mi o.
0: Eru egun asise.
1: Oh yes sir.
0: So le gba.
1: Emi agba o.
0: Eru egun asise.
1: Eru egun asise.
0: Jabo lara mi.
1: Jabo lara mi.
0: Eru egun asise.
1: Eru egun asise.
0: Baba mi.
1: Ni baba mi.
0: Eru egun asise.
1: Eru egun asise.
0: Ti ya mi.
1: Ya mi o.
0: Jabo ba yo.
1: Ba yo.
0: O ya ri woda.
1: Oh yes.
0: Hey.
1: Baba mi.